0: Noza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar. I da počnemo vremensku prognozu, pa ćemo pregledati malo temperature ove jutarnje, da vidite šta vas čeka kada izađete na ulicu. U Banja Luci temperatura 18 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Tuzli i Zenici 17, u Bijeljini i Doboju 18, u Prijedoru 19, u Trebinju 20, u Mostaru 21, a u Neumu 23 stepena. Najtoplija svjetska metropola Peking sa 29 stepeni. U Atini je 25, u Madridu i Tokiju 24, u Rimu 22, u Beču 21, u Parizu i Njujorku, ali i Sidneju 20, zatim u Londonu 18, u Torontu 16, u Stokholmu 15, a u Moskvi 13 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, više sunčanog vremena u Hercegovini, a u drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 25 i 33 stepena. Vrijeme sutra, petak, 19. jun, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura trebalo bi da bude između 12 i 19, a najviša dnevna između 26 i 33 stepena. Prvi dan vikenda, subota, 20. jun, bit će pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura između 12 i 18, u Hercegovini oko 21, a najviša dnevna između 28 i 35 stepeni. I tu je vremenska prognoza za nedjelju, 21. jun, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura između 13 i 22, a najviša dnevna između 29 i 35 stepeni.
2: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Supernova.
1: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
2: Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona.

0: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Pršut Del Pozo 500 grama. Uštedi 10 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčenje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktivno

emisiju. Samo u Robotu vikend pun uštede. Krastavac kilogram super cijena 0,95. Lubenica kilogram marku 35. Coca-Cola 2 litra 2,55. Sladoled Quattro Sunshine litar i po 8,95. Više na robot.va.

pesama je i All Cried Out, rekoh, neverovatna dama, neverovatna žena, gospođa. Sad bi bio red da prelistamo na brzinu i ovaj 18. junski dan, ali sa one druge strane da vidimo šta se to izdešavalo, a da nam je bitno za istoriju muzike. Vraćamo se u 1948. Kompanija Columbia Records počinje masovnu proizvodnju prve LP ploče na 33 obrtaje. Pazite sad ovo. Do tada su ljudi slušali one stare ploče na 78 obrtaja, gdje je na jednu stranu moglo stati pa recimo 3 minuta muzike. I to znači da si morao da skačeš iz fotelje na svakih

Petar Pan, Bože pravde, prije toga Džukele, ne mogu da pobegnem, Psihomodo Popija, volim samo sebe i Park je moj detonator. Sve smo to odslušali u ovom vašem satu na prvom programu Big Radio, bit će toga još, sudeći po vašim porukama koje su pristigle umeđu vremenu. Dok ja to ne saberem i dok ne pregledam sve, vodim vas na jedno sjajno mjesto koje je... pa specifično. Dešava se ovog avgusta na Islandu. Ljudi prave festival pod nazivom Island Eclipse na poluostravu Seyfellnes, i to od 11. do 15. avgusta. Pazite foru, ovo nije priča o marketingu i sponsorima. Glavni izvođač na ovom festivalu je, ne vjerovali ili da, sam Univerzum. Centralni događaj je potpuno pomračenje sunca 12. avgusta, ja se izvinjavam, koji će iznad Islanda trajati nešto više od 2 minuta. I sad zašto je to bitno? Zato što je ovo prvo potpuno pomračenje vidljivo sa Islanda još od 1954. godine. A znači, znate kada će biti sledeće? 2196. Dakle, ili si tamo ovog avgusta ili te nema, jer niko od nas neće doživjeti reprizu za 170 godina. Matematika je kristalno jasna. Organizatori su odlučili da ne prave sad vašar od toga. Puštaju samo 3333 posjetioca. Nema gužve, nema guranja i umjesto da postave binu od skela na nekoj livadi, kao što to obično bude, oni ljude vode na mjesta od kojih ti bukvalno zastaje dah. Britanski muzičar Nightmares on Wax će nastupiti unutar sante leda Langjokul, koja je druga najveća u Evropi. Zamislite tu akustiku unutar glečera. A domaće islandske zvijezde sviraće u vulkanskoj pećini Vatna Šelir, koja se nalazi direktno ispod vulkana, kojem ne znam izgovoriti ime. Da stvar bude još luđa, u svemu ovom učestvuje i filmski režiser Darren Aronofsky. To je onaj lik koji je režirao Requiem za snove i Crnog labuda, pa muzičarka Imogen Heap i gomila umjetnika i naučnika koji će pričati o astronomiji, mitologiji i naravno wellnessu. I kao da potpuno pomračenje sunca i koncerti u vulkanima i glečerima nisu dovoljno ludi, priroda je odlučila da u istoj toj sedmici počasti posjetioce i meteorskim rojem Perseidi. To su oni zvezdani pljuskovi kada nebo bukvalno gori od meteorita. E sad, ako mene pitate, ovo je jedini smislen način da spojiš nauku, prirodu i umjetnost, a da to ne zvuči onako dosadno neko predavanje u školi, to je vizija definitivno najiščekivaniji događaj ove godine na globalnoj sceni. Pa ako imate viška keša i volite hladne krajeve, znate gdje treba da budete u avgustu.

I na taj način su ovi stari klasici i klasik roka i hard rock zvuka još iz dekade 70-ih godina prethodnog vijeka evo dobili svoje novo ruho i novi oblik krajem prethodne godine, dakle na tribute kompilaciji Can't Get Enough, a tribute Bad Company. I slušali ste prvi dio toga boma, najprije grupu Blackstone Cherry u obradi Burning Sky, Blackberry Smoke su svirali Run With The Pack uz vokalno gostovanje originala, odnosno pjevača grupe Bad Company, također poznati kao frontman grupe Free, Paul Rogers. A uz njega tu je bio prisutan i Bren Daylor, bubnjar i jedan od vokala u bendu Mastodon. Treća numera upravo pjesma Bad Company, ali u izvođenju Charlie'a Crockett'a i njegovog benda. I na kraju bend Dirty Honey u pjesmi i u njihovoj verziji numere Rock Steady. U nastavku rock'n'rollera Sir Paul McCartney ili u solo varijanti ili sa grupom Wings očekuju vas pjesme My Brave Face, Off the Ground, If You Wanna, Live and Let Die, Mile of Kintyre i City Love Songs, tako da ćete Paula McCartneya slušati u numerama iz dekada 80-ih, 90-ih, ali isto tako i 70-ih godina prethodnog vijeka. Dakle, nakon prestanka postojanja legendarnih The Beatlesa, odmah mogu da kažem da ćete nakon Paul McCartneya slušati upravo The Beatlese i njihove klasike. Razlog zašto Beatlesi, o tome nešto malo kasnije, razlog zašto Paul McCartney u solo varijanti ili sa svojim bendom Wings je u stvari najjednostavniji mogući, naime Sir James Paul McCartney rođen je 18. juna 1942. godine, naravno u Liverpoolu, u Engleskoj, tako da danas proslavlja svoj 84. rođendan. Tim povodom najprije My Brave Face, sretan rođendan broj 84. Jednoj od najvećih legendi rock'n'rolla, ali i popularne muzike uopšte, i jednom od The Beatlesa, Sir Paulu McCartneyu.

Dakle, kako prenosi NME, datum je izabran slučajno, baš 25. juna 1967. godine John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr ušli su u studio 1 u studiju Abbey Road, dakle studio 1 u Abbey Roadu, i izveli All You Need Is Love. I u pitanju je bilo prvo međunarodno prenošenje, odnosno prvi međunarodni satelitski TV prenos. Pjesma je uživo emitovana u okviru programa BBC-a Our World i stigla je do procijenjenih oko 400 miliona ljudi širom svijeta. Ideju obilježavanja ovog datuma pokrenula je dugogodišnja obožavateljka grupe The Beatles, Faith Coin, koja je još 2009. godine predložila da se 25. jun proglasi danom Beatlesa, a od tada su fanovi širom svijeta neformalno obilješavali ovaj datum raznim događajima. Pa su tako, na primjer, proslave uključivale zajednička pjevanja u Buenos Airesu, okupljanja fanova u Liverpoolu, tribute koncerte u Tokiju, kao i izložbe posvećene The Beatlesima u New Yorku. E, sada je to i zvanično priznato upravo od ljudi koji se brinu o zaostavštini The Beatlesa. Biće organizovane online aktivnosti i događaje uživo širom svijeta i na taj način će se 25. juna ove godine proslaviti nasljeđe ovog legendarnog sastava. Povodom globalnog dana grupe The Beatles, sam bend, to jest ljudi koji brinu o njihovoj muzici, besplatno će objaviti color verziju tog legendarnog izvođenja pjesme All You Need Is Love iz emisije BBC-a Our World, u prevodu Naš svijet. Snimak će upravo 25. juna biti dostupan na internet servisu YouTube i to će biti prvi put da je ovaj kultni nastup zvanično dostupan online. Dakle, pružajući fanovima širom svijeta priliku da ponovo prožive jedan od najvažnijih trenutaka u istoriji benda i da podijele svoje utiske tokom prenosa uživo. E pa još jednom, baš i upravo zbog toga pred vama The Beatles, koji nas lagano uvode u novi dan u četvrtak 19. juna. Od njih ćete, osim od Unity Slav, koju sam malo prije pominjao u ovoj priči, slušati još i Leonard Rigby, Get Back, Let It Be, Here Comes the Sun, Don't Let Me Down, Drive My Car i na kraju Come Together. Od mene za vas večeras i noćas toliko, ovdje i ovako direktno na talasima prvog programa Big Radija ili na internet domenu bigportal.ba. A nemojte zaboraviti i na internet reprizu. Reprizno emitovanje emisije Rock'n'Roller imate svake subote od 17 časova, ali samo jedino i isključivo online putem internet radija Danger Zone BL. Samim tim, na internet domenu, internet portalu, internet sajtu DangerZoneBL.com. Dakle, ponavljam još jednom, repriza Rock'n'Rollera subotom od 17.00, ali samo jedino i isključivo na internet adresi internet stranici DangerZoneBL.com. Vaš večernji i noćni DJ Dalibor Dado, Rock'n'Roller Triple D Dejanović, Over and Out, uz The Beatles i podsjećanje da je 25. jun globalni svjetski dan grupe The Beatles. Mogu samo još da dodam ono obavezno, rock'n'roll, laku noć i rock'n'roller do slušanja uz All You Need Is Love and Rock'n'Roller.